0: 15.7. Obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem Bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: Saobraćaj se na većini puteva odvija redovno bez zastoja i posebnih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Dojave o postavljenim ekskluzivnim napravama stigle su danas na adrese više sudova u Hrvatskoj, ali se poslije evakuacije i pregleda ustanovilo da su lažne. Dojave su dobili sudovi u Vinkovcima, Vukovaru, Šibeniku, Osijeku i Pazinu, Šibeniku. E sad, kažu da su sve te dojave bile lažne. Slične dojave dobio i nekoliko sudova u Zagrebu, uključujući i onaj županijski. Da, da. Opet lažne dojave, opet te bombe. Banja Luka ima drugih problema, kritikuju građane da troše previše vode, da su tu već one restrikcije za vodu i počele su, naravno, Banja Lučani drugačije i ne znaju, ali ipak, iako kritikuju građane, oni dalje zalijevaju kružne tokove. Dok gradska administracija danima kritikuje građane Banja Luke zbog povećane potrošnje vode i naziva ih nesavjesnim, istovremeno se ne ustručava da dragocenu tečnost koristi za zalijevanje travnjaka u kružnim tokovima širom grada. E da. Da vidimo šta još tu ima novo. Ormunski Boreus je potpuno otvoren za sve brodove, uključujući trgovačka plovila, izjavio je ambasador Irana. Velika količina nafte prevezena je kroz Ormunski Boreus u posljednjih nekoliko dana.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
5: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066 828 118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
6: Marketing.

0: Studio M.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, heološu gde bi. Da mi osmeh.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.